rang se kho le ja no ba phaya nai kha de hanal le ba ta ya chal ba ba ta ya warang se chanya cha pe ne sut ja ne mo ko ne mukt rang sa kho le ja no ba Aran chak, aishule mai chokha.